Ja, takk fyrir samadhanne og Krista. Og nu færa vi så atra røysakon og syntja vi fela av Golgata i gleden fekk i hjärsta. Sangren er nummer 1230 og i nuttjo sang på Godfalls. Og til Stuart Hembo som hever skriv årene og Petru Haberg hever omsett sangren. Vi røysast, stemmer vi av Golgata i gleden fekk i hjärsta.